sin ati meti beha o kuro ati meti guro na mi ni wuro pa yi na ngo shuga sin sin so ya ya we bo shuga sin sin so sin gbon bobo ah chaku bobo ah kuro ru bobo shuga sin sin so o kuro shuga won bo pa yi am I help o chodo hi man baru barasha ni shara shabi segere gere shabi kula bu kula shabi pe shabi rende o mune o kula shabi rende pe shabi ye pe shabi rende bu shabi shuno bu ma bu wari o bengba ya wala na ya fa nene shirende wari ya bengba ti ya wari moya bengba ya wala wan bora kuna ya mo shabi shuno wari kuna ama ya gu opashi na mi ni wura mani bangwa mi ta woro yo ngira mi te gero te gero yo ngira mi ba yo yo buka no mi ganda yo fe de mo ngba yo yo kura mi sha wo yo yo buri mi fe yo ama ya gu ogba yi ha ko ko wa ma mbi yo kuru ba sha ru kuno yo yo sha ye ba ku wa yo ba ku ya ye be Namo,

orin baga ye abi maragun ye abi ugurago ni ogun ya ka be sun gori watagun ya gu wa merobi agun wa ka e binu bi watagun siro pe ra irin kun.

0: FM non sinon 90.8 à Bemberekel 97.3 à Bemberekel.
1: Dabar gwi ga exaka ba no dua te asa dabar noa iye gya fo bun ri oba gani soyin gihon oba kai mo kai ho badun yagi abun gara sa ko mi gara ai ho mi apara ko ma so go gara ze izo ye badun mi sha sure mi awin duma yari ga da ya kara yin fune hogo gire mi ye ba ga duma ay nyora ye ya be ga daga kara o ko ko duma ay nyora ye o para bare bulundi don abi ba don ra wi ga duma ay si ga ko ba ay ni ba mbe nwa ay ma yero nwa ya ko gun ne wi be wa ba para gu tura wa ete ba wa shwa ho bande dura wi shoga win kan kara ho gara shun ya da mo gura shuwe mo ga duma ai ga bi ne mi ga fe wa kan kara ho ko ba ne he ga te ba shuwa ne wo wi ga duma ai ba don ra ba mbe wa ai ba yero wa to shwa do gira ba ne be shwa be bi ra wa be ngbe no mai wa mai ibe fo aba ko kome go iga duma nyora hia te ada baru ye hungira yi fo bun rin kai indun ya ge bi ho me da baru ye ne inusa ya menun saka kiri